0: blir slå följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Få med dig den kritikerroste föreställningen Charlie och chokladfabriken av Roald Dahl, framfört av Buer amatör och barnteater. Willy Wonka får besök av Charlie Bucket och de andra barna som har funnit guldbiljetten. Föreställningen spelas fredag 16.10 till söndag 18.10 på Ibsenhuset i Skien. Så få med dig Buer amatör och barnteater med föreställningen Charlie och chokladfabriken helgen 16 till 18 oktober. För biljetter och mer info, se ibsenhuset.no.
2: Ska du arrangera julavslutning på jobben din eller samla goda vänner till ett förhörsträff? Beställ julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggliga lokaler i gamla Brekkeparken kafé och i den nya kaféen All In. Du kan välja mellan traditionell norsk julemiddag med ribbe, pinnekött eller torsk. I tillägg det gode smaker på buffébordet. Vi tilbyr också juletapas med lokala smaker. Eller kanske en treretersmeny passar bäst för dig. Se julemenyerna våra på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 och be om ett tillbud. Välkommen till förjulstämning och god julemat i Brekkeparken.